Jesus. Pray in the Holy Ghost. Rakopele de Sonteliadosi. Rakapala dos kitali. Erados Santali. Rekapaya. Yes, sir.